wada roma o adansi die akodo ya etwe guno mesere wo ebisa ubutie kakra die.